0: 中国のにも全然謝ってないし、本当謝らなきゃいけないのに、私たちはすごく心苦しいです。本当はアジアで仲良くしたい、何としてでももう戦争はしたくないので、で軍事化にもどんどん進んでます。何としても阻止するために、抗うために来ました。
1: 日本国民を本当に困らせることしか今の首相もさっさと謝ってほしいですね。
2: 此外、参加集会の民众还对高市内阁推动扩军、修改日本和平宪法等相关动向表示担忧。
3: 軍備のこととか、今度沖縄もまた大変なことになるでしょう。ミサイル基地になったりね、でそういうのはすごく危険で怖い。はい、戦争にどんどん突き進んでるように思ってるんですけど、いやもうそれは絶対ダメだし、国民、私たちはもう圧倒的多数は憲法改悪、また戦争するようなことは望んでないと思うので、国会の力だけで通しちゃダメだっていうのは言いたいです。
4: 新聞30分由衡水老白干酒业独家特别呈现。1915年，巴拿马万国博览会甲等金奖，衡水老白干，传承千年，地缸酿造，不上头。衡水老白干，甲等金奖，大国品质。
5: 应对挑战，精力告急，头晕耳鸣，肾阴虚。北京同仁堂六味地黄丸，滋阴补肾，好状态需要守护。
4: 购买同仁堂品牌产品，请认准双龙标。